0: Där fick vi höra Torparrock med Sven Ingvars.
1: Ja. Yeah.
0: Och det spelar vi för Martin.
1: Gjorde vi. Nu ska vi spela för Preben.
0: Ja.
1: Han vill höra Mr. President kör dutt.
2: Over bjergene fører motorvejen. Over sletterne krydser de kontinentet. Jeg tror, jeg har kørt på dem alle sammen. For i mere end 20 år har hytten på en truck været mit hjem. Og det vil blive hårdt for mig at slå mig ned. Og ikke længere være på farten. Jeg kan huske den første dieseltruck, jeg kørte. Jeg var så stolt, jeg dårligt kunne vente med at komme hjem til min kone og min lille søn. Han blev lige så vild med den, som dengang han så den første sne. Han var jo ikke ret gammel. Han kendte ikke særlig meget til alle de mange ord. Han blev bare ved med at råbe, kør dyt, farmand, kør dyt. Så det var altså derfor, jeg kaldte min truck kør dyt. Jeg fik lavet et skilt, som sad bag på min trailer, med teksten, kør dyt. Der kom nogle år, og jeg var ret tit på langture. Jeg så selvfølgelig sjældent konen og knægten. Men den dag var jeg på vej hjem af efter en 3 måneders tur. Og jeg glædede mig til at komme hjem igen. Jeg sprang ind. Der var nok ikke mig at se der. Kun en lille krølleseddel lå på bordet til mig, hvor der stod, hej med dig. Kør din dyt. Og fra den dag var der faktisk kun mig og gamle kør dyt. Men i dag trillede jeg ned af E4'en. Der blev jeg overhældet af en brand new diesel truck. Fed røg væltede ovenud af de 2 store forkromede udstødningsrør. Truckeren der hævde den ind foran mig. Hey man, sikke en diesel truck. Sådan skulle den bare være. What a truck. Jeg hægtede mig på ham. Men jeg fik en klump i halsen. Mine øjne løb i vand, som om jeg havde høfeber. Der var et lille skilt bag på trokken der, med en tekst, der stod, kør dyt. Well man, jeg pressede den gamle kør dyt, det jeg kunne, jeg hægtede mig på ham. Han kørte ind på næste truckstop. Jeg fulgte ham ind der. Jeg sprang ud af min gamle truck. Hello buddy, hey. Hej med dig gamle, sagde han. Sagde, det er vel nok en flot truck du har der. Yep, sagde han, brand new. Splinternes ny. Du makker. Jeg har en lille ting, jeg kunne tænke mig at vise dig, sagde jeg til knægten. Okay, man. Jeg tog ham i armen med hen bag min trailer. Jeg børstede noget af støvet af der. Mit gamle lille skilt kom til syne. Og det kan nok være, hans øjne blev store. Der stod, kører dyt. Oh, man. Vi havde en masse at snakke om. Og buddy, jeg var verdens konge. Og når nu vi trukker ned af den gamle E4 sammen, så har jeg den skønneste udsigt, en trucker kan have på sin tur. Jeg har nemlig min egen dreng foran mig. Og det lille skilt på hans trailer viser mig min drøm. Kør dyt.